0: د دیقان په دی خبرونه کې زنجفیل یا ادرک د افغانستان په کومو سیمو کې کرل کېدی شي؟ کرن پوه اورو.
1: هغه منطقي چې د اغیزه اقلیم معتدل ګرم او مرطوب وي، یعنی زیاته اندازه سره بارانونه ولري، مثلا د ننګرهار، لغمان، خوست او ځینې نور داسې ولایتونه. کندهار ګرچې هلته هوا مرطوبه زیاته نه ده، ولی تودوخه په دوامداره شکل سره لوړه ده، نو دغه نبات کېدای شي چې هغه هلته وکرل شي او حاصل ترلاسه شي.
0: لبزګر به واورو چې د کرلو په لارو چارو یې راته تم شي.
2: د اوبو ډنډول

0: په ادراکو ته دا دوی ته تاوان کوي. نو دا جوی کې وایستله شي او د جوی په سر باندې تقریبا دغه درې نه تر پنځو سانتي مترو پورې داسې په دې اندازه سره ادرک خپله ټوټه ټوټه شي لکه د کچالو غوندې داسې یو دانې لري. نو دغه غوټه ته د جوی په سر کې خودلای کیږي او د یوې جوې نه تر بلې جوې پورې هم تقریبا داسې یو څلوېښت نه تر پنځوس سانتي مترو پورې یعنی تقریبا نیم متر د دوو جوو منځ کې فاصله وي او د یو بوټي نه تر بل بوټي پورې دغه یو الوېشتې و نیم الوېشت فاصله باید وي.
1: ادرک کومې ګټې لري؟
2: ادرک یا زنجفیل هضمي سیستم بهتروي او غذایي موادو ته حرکت ورکوي او ښه هضمي دا د زړه بدوالي مخنیوی هم کوي. په ځینې موادو کې که هغه ډېره ستونزمنه ستونزه د مشکل نونه اوسېږي دا زړه بدوالي مخه هم نیسي د چا نفس تنګي رامنځته شوي. دا د ځینې حالاتو کې د بدن بېلابېلو برخو التهابونه راکموي او د دې لامله تنفسي لارې ښې خلاصوي او د نفس تنګۍ مخنیوی کوي.
1: تر پایه مو ملتیا وکړئ. دا لندن د تاسو د بی بی سی رادیو لسپینتنی او اقبال شاهین سره د بسګر خبرونه اوري.
3: السلام علیکم ګران اوریدونکو، زه اقبال شاهین یم او تاسو له بی بی سی رادیو څخه د افغانستان په حاصل خیزه درو او شنو دښتو کې هغه خبرونه اوري چې تاسو د کرنیز ستونزو او حل لارو غږ دی، یعنی دهقان خبرونه اوري.
1: د دې قان خبرونه تاریخته هم ستړي مشینن به د دې قان خبرونه چاره څه د برخه کې لیو بزګر زرمامد او د کرنې برخه له مشاور حماد امین سره د داسې نه بعد پاره خبري وکړي لګ خو خورا ګټور دی.
3: تنای سه هم داسې د دغه نبات زنجپیل یا هم ادرک لګ پیژندل شوی خو ډیر ارزښت لري. په افغانستان کې د ادرکو یا زنجپیل کښت تر ډیره د هیواد په ګرمو او نیمه ګرمو سیمو کې ښه نتیجه ورکوي ځکه دا بوټی تودې او لمدې هوا ته اړتیا لري.
1: دقیقا خو راځئ چې په پیل کې د خوړو له متخصص او په عین حال کې له ډاکټر لودین واورو چې دوی د ادرک د ګټو په اړه راته وایي.
2: ادرک یا زنجپیل تر ټولو مهم ګټې دا ده چې هضمي سیستم بهتروي. هغه خلک چې د نفروباد او د هضمي سیستم تشوشات لري د هغې سره ګټه کوي او غذایي موادو ته حرکت ورکوي او ښې هضموي. دویم دا د زړه بدوالي مخنیوی هم کوي. په ځینې مواردو کې که هغه ډېره ستونزمنه ستونزه د مشکل نونه اوسېږي دا زړه بدوالي مخه هم نیسي. دریم موضوع دا ده چې ځینې خلکو کې چې هغه سیستمیکي ناروغۍ ونه لري لکه د زړه ناروغیو یا د بل څه نه چې هغې لامل نه د چا نفس تنګي رامنځته شوي دا ده ځینې حالاتو کې د بدن بېلابېلو برخو التهابونه راکموي او د دې لامله تنفسي لارې ښې خلاصوي او د نفس تنګۍ مخنیوی کوي. یوازې هغه مزمنې او یا بنسټیزې ناروغۍ چې څوک ولري هغه بیا تر څو چې هغه حل نه پیدا شوی هغه خلکو نفس تنګي وي خو د التهابي حالت د کمېدو له امله دا دغه رامنځته کوي چې نفس تنګي ورسره ښه کېږي او کمېږي. بله غټه فایده دا ده چې دا د سرکولیشن یا د بدن د وینې جریان بهتروي او دا د لامل ګرځي چې فشار نورمال وساتي او د زړه تکلیفونو مخه ونیسي. همدارنګه د بدن معافیت لوړوي او د بېلابېلو ناروغیو مقابل کې مقابله کولی شي.
1: د ډاکټر همایون لودین خبرې مو واورېدې. راځئ چې اوس د کرنې کارپو ته وار ورکو. امین صاحب، که تاسو اوریدونکو ته ووایئ زنجفیل څه ډول نبات دی او په افغانستان کې کښت څومره ممکن دی؟
4: ډیره زیاته مننه تړی صاحب، ټولو ته سلام او احترام وړاندې کوم. زنجبیل یا ادرک دا د مسالجاتو د ډلې نباتاتو څخه دی چې معمولا دا د یو کلن نبات په حیث باندې پیژندل کیږي. یعنی موږ کولی شو چې په یو کال کې یا په یو موسم کې د دوی څخه حاصل ترلاسه کړو. د دوی د ژوند دغه دوران تقریبا د اتو نه تر لس میاشتو پورې دوام کوي او د افغانستان او همدارنګه د نړۍ په مختلفو منطقو کې دوی په استوایي او نیمه استوایي سیمو کې کال کېږي. یعنی هغه منطقې چې د اغیز اقلیم معتدل

0: ګرم او مرطوب وي، یعنی زیات اندازه سره بارانونه ولري. ما کله چې وایي چې د تودوخې اندازه الته د تیزیش نه تر دېش درجه او رطوبت د اویو نه تر نوي به د فیصدو پورې وي، په دغه سیمو کې ښه نتیجه ورکوي. په افغانستان کې ځینې منطقې موږ داسې لرو چې هلته هم تودوخه په دوامداره ډول سره د تیزیشو دېش او یا د نن په متوسط شکل سره ده، او همدارنګه رطوبت هم زیات دی. مثلا د ننګرهار، لغمان، خوست او ځینې نور داسې ولایتونه، کندهار، ګرچې هلته هوا مرطوبه زیاته نه ده ولی تودوخه په دوامداره شکل سره لوړه ده، نو دغه نبات کیدای شي چې هغه هلته وکرل شي او حاصل
1: او امین صاحب یو بل موضوع، موږ د دیقان په پروګرام کې هڅه کوو چې په دې وختونو کې داسې نباتات، داسې د ترکاری او د سبزیو او د میوو ډولونه دیقانانو ته، بزګرانو ته وروپیژنو چې هغه په افغانستان کې یا نه کیږي یا کم دي، خو ممکن دي چې افغانستان کې وشي. موږ د چایو په باره کې، د شنه چی په باره کې وغږیدلو، د خوست نه مو یو دیقان لار او د کرنې کارپوه هم هغه په دې په تفصیل خبرې وکړې او دې نتیجې ته ورسېدو چې اصلا دا په افغانستان کې ممکن ده چې چای او دود شي، ورزول شي، ګټه ترې واخیستل شي او بلاخره افغانستان بسیا شي په خپل چایو باندې. د عین خبره د ادرک په اړه هم مناسبه بلل کیږي. کته صورت وایي د کښت لپاره کوم ډول خاوره مناسبه ده؟
0: د دا ډیره مهمه خبره ده چې موږ د ادرک د کښت لپاره لوم خاوري یا شګلنی لوم خاوري، په ساده اصطلاح وایم هغه خاوري چې هغوی نسواري رنګ لري او د هغوی د مته خاوره او شګلنه خاوره، یعنی د دوی یو مته او مخلوط دی چې په هغوی کې اوبه په ښه شکل سره حرکت کوي او د ادرک دغه ریښې په هغوی په ښه شکل سره وغځېږي په اسانۍ سره. دغه خاوري د دوی لپاره ډېر مهم دي. همدارنګه خاوره باید ژوره وي، یعنی د دوی چې کوم د خاورې هغه اصلي مواد دي چې ریښي په هغې کې دي، کم از کم باید تر 200 سانتي متر پورې دوی ژوروالی ولري، نو دغه ډول خاورې کې دوی په ښه شکل سره وده کولی شي.
1: غواړم چې بزګر هم راګډ کو، خو غواړم چې یوه پوښتنه بل هم تاسو ځواب کړئ، هغه دا چې بزګران څنګه کولای شي د زنجبیل نه ښه حاصل ترلاسه کړي؟
0: بالکل، د زنجبیل نه ته ښه حاصل ترلاسه کول لپاره لومړی خو اقلیم ډېر زیات مهم دی، دغه اقلیم ورته برابر کړو. دویم دا که چیرې په تجارتي شکل سره کرل کېږي نو د گرین هاوس نه استفاده دا ډېره زیاته مهمه ده، ځکه زنجبیل یا ادرک د لمر د مستقیم وړانګو په مقابل کې دوی یو څه حساسیت لري او کېدای شي چې دوی خپل وده ډېره ضعیفه کړي. نو که چیرې موږ په گرین هاوسونو کې یا په ګلخانو یا شنو خونو کې زنجبیل کرو، نو هلته د دې دپاره شرایط موږ کولی شو چې په مصنوعي شکل سره په خپل لاس سره هلته مناسب کړو او ورته جوړ کړو. دا یوه ښه طریقه ده. همدارنګه د دې د مسلې دي چې باید په نظر کې ونیول شي چې هغه خاوره چې ښه زخکشه شوي وي، همدارنګه کوم کلون یا رایزوم یا همدغه ادرک چې موږ کرو دا باید صفا وي، د ناروغیونه لري، او همدارنګه د کښت په وخت کې اصلا دا د یو نه تر دوو پورې هغه سترګې ولري تر څو په ځمکه کې کیښل شي او ښتې غوښنه وکړي. که چیرې دغه اکثریت، یعنې دا خو کښت نوی دی، یو نوی نبات دی چې کرل کېږي، کېدای شي ځینې کسان په دې پوه نه شي چې د دې سترګې په ددو په غوښنه کې مهمې دي. کم از کم باید یو نه تر دوو پورې سترګې ولري تر څو ښتې غوښنه وکړي. نورې مسلې بیا د هغوی د اوبو ورکولو دي او همدارنګه د سړي ورکولو دي چې مهمې مسلې دي، انشاءالله خبرې وکړو.
1: ښه، زرمدین تنای تاسو مهرباني وکئ، زه نه یم خبر چې تاسو تر اوسه پورې زنجفیل کرلې کنه. هلمند لکه چې امین صاحب اشاره وکړه، مناسب خاور او رطوبت او سیمه بلل کیږي د دې لپاره. راته وایي که چېرته مو کرلې وي هم تجربه را سره شریکه کړئ، او که نه وي پلان لرئ، تصمیم لرئ، او که کرئ څه کوئ؟
2: بس مننه. هغه د هلمند خو موږ چې اوس تونه پوښتنه کړې ده خو د خوا چا چې کرلی دي او ځای په ځای، خو هغه هم داسې عمومي رواج نه دی. ما د یو دوه کسانو نه پوښتنه کړې ده، هغوی یوه داسې کم یو پټی کرلی وو، بل په ګلدان کې کرلی وو. نو د هغوی نه مې چې پوښتنه وکړه، هغوی ټول وایي چې ډېره ښه نتیجه ورکوي او کېږي هم، خو خبره ده لکه متخصص صاحب چې وویل، نو دا اقلیم تقریبا د هلمند ورته برابر دی، سره دی چې ګرمي لږ ډیره ده، خو دلته یو مهم شرط دا دی چې اوبه باید ولري، اوبه او اوبه هم داسې وي چې خپل د درک چې کارو دا پټای یعنی هموار نه وي، د اوبه کې ډنډ نشي، اوبه باید د وتلو لار ولري. نو ځکه که اوبه کې ډنډ شي دغه دغه ریښې خوسا کیږي، او معمولا دا کله چې ځکه جوړه شي تیاره شي ورته ګچ د بند بیا ورسته بحث کوو. خیر اوس هم دا ده چې ځکه باید کچیرته د مال سره هغه سره یو ځای شي په اول کې چې آماده کیږي تیاره کیږي د کارولو دپاره ورسره یو ځای شي، هغه مال سره هم داسې سره وي چې هغه تقریبا یو کلنه دوه کلنه داسې لږ ورسته شوي غوندې داسې سره وي. نو دا د خاورې سره ګډه شي، ښه پسته وي خاوره، وروسته هغې نه بیا جوی کې وکیندلی شي، جوی جوی جوړی شي. ځکه دغه اوبه ما مخکې ویل چې د اوبو ډنډول په ادراکو ته دا دوی ته تاوان کوي. نو دا جوی کې وایستلی شي، او د جوی په سر باندې تقریبا دغه یعنی درې نه تر پنځو سانتي مترو پورې داسې په دې اندازه سره لکه متخصص چې ویلي دغه ادرک خپله ټوټه ټوټه شي، ټوټه ټوټه شي، او د هره ټوټه باید دغه لکه د کچالو غوندې داسې یو دانې لري لږ غوټې لري، دغه دوه یا یوه دا حتما باید ولري. نو دغه غوټې ته د جوی په سر کې ښودلی کیږي، او د یوې جوی نه تر بلې جوی پورې هم تقریبا داسې یو څلوېښت نه تر پنځوس سانتي مترو پورې یعنی تقریبا نیم متر د دوو جوو منځ کې فاصله وي، او دا د جوی دغه پښته یا د جګوالی هم داسې تقریبا تر دیرشو سانتي مترو پورې داسې، او د یوه بوټي نه تر بل بوټي پورې هم دغه یوه لوېشت یوه نیمه لوېشت فاصله باید وي. نو دا رقم ته چې برابر شي بیا ما ته خو د خلکو مشوره راکړه وایي سخته ښه نتیجه ورکوي په هلمند کې هم.
1: نو تڼۍ صاحب یو بله خبر راته وکړه، که چیرته فکر کوي چې ښه نتیجه ورکوي او ځمکه او خاوره اوبه هم دې ته تیارې دي، یوه موضوع چې تاسو د جیوی خبره وکړه چې دا ورته یعنی داسې ویالې ورته جوړې کوي په اصطلاح، موږ مخکې هم په پروګرامو کې غږېدلي یو وچکالي یوه لویه سرخوږي ده د افغانستان دپاره، فکر نه کوي چې هغه د څاڅکي سیستم چې موږ پرې غږېدلي وو هغه کېدای شي ګټور شي؟ ځکه چې یو خو به ورستېږي نه، او ډېرې اوبه ورته ښې نه دي لکه تاسو چې ویل چې ورستېږي او خرابېږي، او له بلې خوا به د اوبو سپما شوي وي.
2: نو دا خو فکر کوم کېدای شي دا خو به ډېره ګټوره وي، خو دا چې دا خپله هم یو څه هغه د قیمتي قیمت راځي کنه، دا د پایپو تېرول او دغه بیا چې موږ مثلا ځکه یو یې کوو کول به کوو خو دا به بیا ټولوو دا پایپونه، او بیا بیا چې دا رقم کوو دا یو څه هغه لري کنه. دا رښتیا هم ښه خبره ده، ځکه دا د ادرک بوټی عادت دا شی دی چې باید وچ پاتې نشي، هر وخت د غمځکه لمداوي باید ورته، او نو وبوب کې ډان شي او نو باید بیخي وچ وي. نو رښتیا دا سیستم کې دا شی ډیر ښه وي، خو دا زموږ په منطقه کې اوس پورې رواج نه دی، او ګټور خو د نباتاتو دپاره د ونو دغه دپاره خو بیخي ډیر ګټور دی. حتی ډیر خلک وو چې دي دا بوشکي چې دي دغه سوری کوي، دا وړوکه سوری چې یو څاڅکی د ونو نیالګیو ته اوبه ورشي، نو دا خو ډیر ګټور دی.
1: او که چیرته د ادرک په برخه کې رواج شي او ملاتړ هم زیات شي، فکر کوي چې دغه کښت پراخېدای شي نور هم؟
2: زه خو فکر کوم چې بیخي بیخي ډیر زر به هغه شي، داسې ډیرو ځایو کې به یې خلک وکاري، ځکه چې دغه حاصل یې ډیر دی بیخي تقریبا یعنی دغه یو جرب ځمکه چې ما څومره پوښتنه کړې ده، یو جرب ځمکه تقریبا تر دغه یو نیم لکو پورې وښیه چې مصرف لري، چې دغه عضوي سره یې ونیسه، کیمیاوي سره یې ونیسه، او دا د ځمکې اجاره هم څه ور واچوه، او مزدوري او ترانسپورت یې او کرل یې او دهقان او اوبه دا ټول دغه، او یعنی دغه کم مصرف یو نیم لکو ونیسه، چې دا ځکه چې خپله دا بوټی چې دی دغه په یو جرب کې تقریبا د ما خو چې پوښتنه کړې ده د اتو سو نه تر یو ټان پورې یعنی زر کیلو پورې باید موږ تخم ورته ولرو د یو جرب ته، او دغه بیا نو خوالی بل دغه هم ده چې دا چې کمځکه ښې وي روغې وي حاصل خیزې وي اقلیم برابر وي دا کېدای شي په اتو میاشتو کې حاصل ورکړي، او که نه وبینو تر لسو میاشتو پورې خو حتما دغه حاصل ورکوي. نو دغه یو جرب تقریبا بیا نو موږ ته یعنی هغه کم مصرف دی چې یعنی مصرف ما یو نیم لک وښودو، د یو نیم نه تر درې مصرف ونیسه، خو بیا چې که چېرته حاصل ورکړي یې درې نه تر شپږ لکو افغانۍ پورې دې ګټه ده چې موږ حساب ورته وکړو.
1: نو د دې معنی دا شوه که دغه دودیږي هغه بهانه چې خلک یې کوي چې تریاک مکرل او ګټه

0: ډیره و او وس د نور شیانو ګټه نشته او موږ ځکه شي نه کړو نور کده شي دغه بانم د بسګرانو استاسو د بسګرانو لخوا دغه بانه ورکه شي
1: نه دا بالکل هم دغه یو څو خبرې دلته چې یو وبدي دا باید موجود وي ولري دغه منطقه او باید ولري مونږ چې په هلمند کې د کوم ځای کې چې زه کښتو کار کوم دلته خو زمونږ د هغه وبدي د شمسیانو یا سولرو دلته مونږ هنداره ورته وایو دغه په واسطه د ځکه نه راوباسو خپل فصلونه اوبه کوو نو مونږ تقریبا یعنی اوس اوبه لرو لوی لوی ډنډونه ورته جوړ کړي دي موږ اوبه لرو یعنی دا څه مشکل نشته او بازار مارکیټ هم فکر کوم کابل کې خو ډیر ښه دی خو کېدای شي ولایاتو کې وي دلته وي یعنی بازار او مارکیټ هم لري نو که چېرته رښتیا ده دغه رواج شي حاصل یې هم ښه دی او ګټې شی هم دی چې اوبه ولري او خاوره اقلیم دا ورته برابر وي رښتیا ده چې د تریاکو نه ګټه ډیره ده بالکل
0: وروستۍ خبره زما له تاسو نه پوښتنه ده کېدای شي له موضوع نه لږ څه لرې هم ولاړ شو خو موضوع مهمه ده د هندارو خبره چې تاسو کوئ په افغانستان کې وچکالي زور اخلي نه یوازې افغانستان دغه سیمه د وچکالۍ له خطر سره مخامخ ده داسې خبرونه را رسېږي چې همدغه ستاسو په هلمند کې د همدغو هندارو په مرسته اوبه چې راوباسي دا هم داسې چالانې پرېږدي اوبه روانې دي او څوک یې په کیسه کې هم نه دي فکر نه کوئ چې دا په اوږد مهال کې هغه تاوان جوړوي چې اوبه به د سطحه به یې د ځمکې لاندې کمیږي او غمیزه رامنځته کېدای شي
1: نه دا خو حتمي ده ځکه مونږ مجبور یو چې داسې وکړو موږ دا داسې نه دي چې دا اوبه هسې بې ځایه بهیږي ځکه مونږ سهار چې دا المر را ګرم شي دا 9 بجو 10 بجو نه نیمې دغه سې دا هندارې ورته برابرې شي نو دغه زموږ سمرسبل یا دغه د اوبو لاندې دا شی ماهي دغه بیا کار کوي نو دغه اوبه بیا راځي دې ته مې یو لوی ډنډ جوړ کړی دی اوس ما خپل د ځمکه چې دا دلته تقریبا 10 جربه ده او دغه درې ماهیان موږ ورته وایو دا مو راچولي دي او دا 2 انچه اوبه یعنې ټول 6 انچه اوبه راوباسي خو دغه اس نه بهیږي دا د ډنډ ته ورځي دا ډنډ ته ورځي په دې ډنډ کې ذخیره کیږي نو کله چې کوم فصل د پاره یا د کوم طرف د مځکه موږ داسې درې طرف ته سره جدا جدا کړي د مځکه اوبو ته ضرورت و بس دا ډنډ یو واري هغه ته ور خلاصو نو دغه څه د موږ اوبه خو بې ځایه نه ځي خو خیر بیا هم تاوان کوي دا واقعیت دی دا واقعیت دی چې تاوان کوي مخکې زموږ اوبه په 50 مترو کې د اوبو ګولو یعنی راوتې به اوس تقریبا هغه 50 مترو چې موږ کوم ساګان کیندلي وو ټول وچ شول اوس پروسه کال ما خپل ساګان وکیندل تقریبا یو سلو درویشت متره او دا بل تقریبا 140 ته ورسېده نو دا رښتیا ده چې د اوبو سطح ټیټیږي او دغه لوی تاوان
0: مننه زرمدینه جی ما خبره ځکه وکړه چې معمولا موږ ته په پروګرام کې له همدې هلمند بزګران ټلیفون کوي په بیلابیلو پروګرامونو کې خبرونو کې او د دوی ګیله دا وي چې اوبه مو کمې دي حاصلات مو وچ شول د څکا کو به نه لرو نو ما ویل چې کچیرته وکولای شو موږ د دې پروګرام له لارې دوی ته داسې یو پیغام ورکړو چې له اوبو سره احتیاط کوي او چې په هر ډول کېدای شي بې ځایه مصرف مه کوئ کور دې ودان
2: زه غواړم حماد امین صاحب نه وپوښتم چې هغه ولایتونه چې اقلیمي شرایط دي دغه کښت لپاره مناسب دي کوم موسم کې کرل کیږي زنجبیل او کوم ټکي باید په پام کې ونیول شي د کښت په وخت کې او د معیاري کښت طریقې کومه ده که څه هم بزګر یو څه یادونه ورته وکړله خو غواړم د حماد صاحب هم نظر ولرو چې هغه معیاري طریقه د دغه کښت لپاره کومه ده
3: شاین صاحب د افغانستان کې هغه ولایتونه چې هلته یعنی امکان لري چې ښه نتیجه دې ورکړي هسې تر اوسه پورې په تجارتي شکل سره هلته نه دي کرل شوي او یا تت شوي نه دي نو هغه ننګرهار لغمان د کونړ یو څه برخې همدارنګه کندهار او خوست او مخکې چې بزګر صاحب هم یادونه وکړه د هلمند یعنی هغه سیمې دي چې دوی هم رطوبت لري او همدارنګه دوامداره ګرمه هوا لري دغه ولایتونه دي چې ښه کښت کوي په کې همدارنګه موږ کولی شو دا د ثور او حمل د حمل او د ثور میاشتو په جریان کې دغه وکړو د دغې دپاره د کښت دپاره مناسبه هوا برابري ده د دې دپاره چې موږ ښه حاصل د دنه ترلاسه راوړو مخکې یو څه خبرې پرې وشي چې هغه اقلیم دی همدارنګه خاوره ده ځینې سپېدي غذایي مواد دي کله چې موږ کښت کوو نو لمړی باید سره ښه غذایي مواد کمپوست حیواني سری او همدارنګه د فاسفورس یا هغه سری چې هغوی فاسفورس لرونکي دي دا پکې موږ د خاورې سره شریکې کړو او بیا

0: کښتو کوه همدارنګ د اوبو ورکولو مسله ده چې کښت کوو مستقیما باید ادرک کښت نرشي ابیاري شي د هغه نه وروسته چې بیا د دوی د ابیارۍ دپاره کم از کم باید د اوو نه تر لس ورځو په انټروال کې یا په جریان کې دا باید ابیاري شي د دوی د ابیارۍ ځینې مهمې وختونه دي چې دا باید په نظر کې ونیول شي مثلا د تیغوهنې وخت دی چې دغه وخت کې باید ابیاري حتمي وشي همدارنګه د ریښو د ویستلو وخت دی او کلم چې دوی بیا ادرک خپل کړي او انکشاف مشورت نیسي نو دا هغه مهم وختونه دي چې باید اوبو ورته ورکول شي
1: ډیره مننه حماد صاحب د روزلو په وخت کې کته هم دا نبات نه وای دی او بزګران چې کری کې دي شي مرزونه زیات تاثیر ور باندې ونه کړي ک بیا هم کوم مرز وکړي څنګه تداوی کې دي شي او ستاسو له نظره د کوم مرزونو امکان شته دی
0: بالکل دغه نبات ځینې مرزونه لري مخکې مزګر کوم دغه خبره وکړه چې باید اوبه پکې ډنګ نشي او دا رښتیا هم چې ډیره مهمه خبره ده چې باید د ادرک په کروندې کې او یا کچیرې موږ په لوپو کې ترو یا په کوم حجونو کې ترلې اوبه باید هلته ډنګ نشي ولې چې په خاوره کې نمدودونه دي همدارنګه فنګسونه دي نور مایکروګانیزمونه دي حشرات دي هغوی په رطوبت کې او په یعنی په زیات رطوبت کې د دې د ورکیږي چې څو د ادرک پر خو په ادرک باندې حمله وکړي او هغه کې ورسیدنه رامنځته کړي دلته ځینې ناروغۍ شته چې هغه ته بکتریایي ورسیدنه ده د نیماتودونه دي چې یو ډول کوچني چینجي ته ورته بکتریاګانونه دي هغه حمله کوي همدارنګه دي ټولنی صحه باندې بیا کنیږي او نور حشرات چې هغه ترپس هغه ته ویل کېږي دوی په دې باندې حمله کوي دوی د مخنیوي لپاره اولنې مسله خو چې مونږ کله کښت کوونو دغه د زنجبیل یا د ادرک چې کوم کښت جوړ کړ نو کاربن ګازین یا مایکوزیب چې دغه فنګس وژن کړي دی باید په همدغه ادرک چې کښت کیږي په هغه باندې اوسی شي یعنې دوی سره معامله شي بیا وروسته چې دا په سیوري کې وچیږي یعنې هغه کوم سپری چې مونږ ته کړی دا باید وشي او دا نه وروسته چې بیا مونږ کښت کوو د کښت لپاره باید خاورې معمولا پاکې وي یعنې مایکرانیزمونه ونه لري فنګسونه ولري ګر چې په دغه برخه کې به مونږ یو څه ونه لرو چې دا تشخیص کړو خو که چېرې په دې باندې ناروغي راځي نو مونږ کولی شو د ځمکې لاندې ناروغیو لپاره هلته مونږ ازوکسیسټروبین همدارنګه سایموکزانیل کاربن دازیم مایکروزیب دا کولی شو مونږ د فنجیسایډ دی یا فنګس وژن کې دي دا کولی شو هم لاندې برخې لپاره کار کوي هم په پرتنې باندې همدارنګه چې چیرې په دوستان دي د حشراتو د پاره خ او ارزانه په بازار کې د فلم کې حشرات د حشره کول شي کوم دي یا حشره وژن کې اغه اسیتا میتھډ دی ډیلټا میتھین دی فلوسیروفاس دی پرمټرین دی دا معمولا په بازارونو کې پیدا کیږي او دوی کولای شي د دې نه استفاده وکړي او مخنیوي وکړي
1: مننه همون صاحب دغه د حاصل په اړه باندې کوم څه معلومات ورکړي بزګران او اوریدونکو ته چې څونه وخت کې د حاصل کوي او کوم چا کرلې وي د حاصل راټولول په وخت کې کوم ټکي په پام کې ونیسي
0: د دې حاصل معمولا د اتو نه تر لس نشته پورې د ته یو د دوی دغه د ژوند دوران تکل شوی دی چې دوی حاصل ورکړي کلم چې دوی حاصل رسیږي نو معمولا د دوی پانی او ساقي چې کومې دي دا جړوالې کې یو د جړوال نه وروسته د پورته طرف نه دوی په اوچوالي شروع کوي او لاندې راځي نو په دغه وخت کې د دوی د حاصل د ټولولو دی مخکې بزګر کا کوم دا خبر وکړه چې ښه حاصل ورکړي یقینا دغه نباتات ډېر زیات حاصل ورکوونکي دي یعنی یو ګروپ باندې د دوی د دنیم زړه تر څلور زره کیلو ګرام اټکل شوی دی چې دوی دغه حاصل ورکوي نو دوی ته کلم د حاصل ټولې لومړی خو دغه وخت چې ساقي او پانی جړوالې کې یو د پورتنۍ خوانه وچیږي یعنی وچوالې کې او کلم چې دوی بیا بوټي راو باسي نو باید په احتیاط سره راوویستل شي
1: مننه ژوندۍ وسی تنای صاحب
2: فکر کوم پروګرام په پای ته رسیدونکو لپاره پای کې غواړم چې بزګر هم کچیرته د دل لپاره داسې پوښتنه وی چې غواړي ل کرن په نه وکی نو مهرباني وکړئ زرمدین اجي ستاسو ورده
3: دا نه داسې خاص پوښتنه خپل لارم ځکه دا بوټي داسې چې نوای دی اوسه پورې موږ

0: یعنی کارلای نه ده چې موږ د کوم مشکلات سره مخامخ شو سړی پښتنه تر وکی خو تر کومه ځایه چې پښتنه مې کړې ده ما او د دې لپاره خلکو تشویق کړی یو چې موږ دا وکړو نو دا څه خاصه پښتنه نه لرم خو مقصد د ګټې شای دی او لږ څه هغه غواړي خواري غواړي یعنی خواري دغه ده چې اوبه کول زر زر غواړي تقریبا په درې هفتو کې ایله دا نه شو وایي یاره زر زر غواړي په دغه وخت کې باید زیات اوبه ورکړو هغه نه وروسته بیا کمې بیا چې کله دوی دغه پاڼې وایي باید وکړي او ساقه یې باید چې زر رشد وکړي نو دغه وخت کې کیمیاوي سره دا شیان هم لږ لږ باید ورکړل شي خو ډېره نه ځکه لاندې هغه او بل مهم شی دا ده چې په تخم کې دا د ادرک تخم چې دی دغه باید دقیق سړی وګوري چې خوسا نوی بدبویا نوی او ورس نوی بلشای نوی او مریض نوی نو دغه غدی نور د تاسو خاصه پختنه خو نشته
1: ګران اوریدونکو تاسو د دهقان خبرونه چاره څه د برخه کې د زنجپیل د کښت په اړه مهم ټکی لکه ګرمه او لمده هوا حاصلخیزه خاوره منظم اوبه ورکول د ناروغیو مخنیوی واوریدل دا همغه خاوره ده چې کله تاسو ترې غنم اخلی او کله جوار که ادرک ورباندې وکړئ کیدای شي د ادرک حاصل هم ګټور او زیات وي نړۍ بدلیږي بازارونه بدلیږي او زموږ بزګران باید هم له دغه بدلون سره مل شي د دهقان خپرونې چاره څه د برخه هم دومره وه پاتې خپرونه له سپینتنی سره اوریدلی شئ
2: اوس به یو بزګر واورو چې د څارویو د چاغښت په اړه خپله تجربه را سره شریکوي
3: خپل سلامونه او نیکی هیلې د بی بی سي راډیو ټولو محترمو کارکوونکو او اوریدونکو ته وړاندې کوو د څارویو د ښې او مناسبې ودې لپاره باید متوازن خوراک ورکړل شي چې په هغې کې د انرژۍ لرونکي مواد واوسي مثلا وربشې لکه غنم لکه کنجاړه همدغسې نور مواد چې په هغې کې داسې انرژي داره توکي وي چې مال ته ډېره ښه ګټه لري د دې د ساتلو ځای باید ډېر فراخه وي او ډېره ښه فضا ولري داسې مقیده نه وي تر څو چې دا یې ښه قدم وکړو هلته او همدارنګه تر څنګ باید مالګه ورکړل شي تر څو دی ښه په اشتها راولي او دی ښه خوراک کوي نو هغه معمولا باید هلته ورته موجوده وي په وخت اوبه ورکړل شي دو تر څنګ د دې مریضۍ کله ناکله څاروي په مریضۍ اخته کیږي د دې په وخت باندې مراقبت او روزنه وشي تر څو هغه مرضونه چې په ده کې پیدا کیږي له منځه یوسي او دغه باعث دو کی چې دی ښه رشد وکړو ښه وده وکړو او بالاخره ښه چاغ شي په وخت باندې خواړه ورکړي دانه لکه وربشې جواري همدغسې کنجاړه او په ښه منظم ځای کې دی خوشی وي حداقل مثلا که مال وي ځای حداقل باید فراخه وي قید نه وي شنه واښه په وخت ورکړل شي اوبه په وخت ورکړل شي د نه وخت نه وخت مریضي وي که کوم داسې نور علایم په ده کې پیدا کیږي چې ده ته مثلا ضرر سوي یا دی داسې احساس کوي چې دی اوس مریض دی نو د هغې پر وخت پالنه او روزنه ده
2: د دهقان خپرونه هم دومره وه د بی بی سي له لندن سټوډیو مو سپین تڼی او له کابل سټوډیو مو اقبال شاهین په خدای سپارو تر بلې خپرونې اجازه راکړئ مرنځورېږئ

0: هر ځای هر غړی بی بی سی لتاسو سره او تاسو په شبا
1: زموږ خبرونه تاسو له ژوند پیلېږي د خبر او نظر په خبرونو کې د ګډون لاله ورزنی خبرونه له ژوند سره نږدې کړی
2: د افغانستان او نړۍ د ورستیو خبرونو او تیړنو لپاره بی بی سی واوري
3: ایران ته د امریکا د ولسمشر لخوا د برید کوخ خو پاکستان وایي سولی ته هڅه روانه دي
4: پاکستان along with its partners
5: پاکستان لخپل همکارو هیوادونو سره په ګډه رغنده ډیپلوماټیکو هڅو ته دوام ورکوي
3: د ایران او امریکا کړکیچ کومي خواته روان دی
6: دا اوس چې سره روان دي هم اوربان ته غواخ دی او هم هغه مذاکراتي بهیر چې د دوړو پاو ترمنس پایل سوای و
3: د ملګرو ملتونو لخوا پر افغانستان د پاکستان په بریدونی کې د دیا لسو ملکیانو د وشل کېدو تایید
7: څنګه ناروغ لا بامیر نه پریاش لکه وړمه شمان می خاتم کل پاکستان در ظلم کو پاکستان یا ایداش ز طالب ولا نه طالب شتا نه
3: او د جون پر یو لسمه د فوټبال د نړیوال جام سیالیو پایل نور مطالب هم لرو ملتیا می وکړئ

0: ستړي مسي د بي بي سي دوه مسترګه خبرونه د شازیه حیایم ک انټرنټ لري نو خبرونه پر بي بي سي پښتو فیسبوک یوټیوب او ویب پانه باندې اوریدلای شي. فیسبوک او یوټیوب ته سرور کار کړی هلته خبرونه لیدلای هم سي. د امریکا ولسمشر ګواخ کړی چې د جمعې پر شپه په ایران ډیر سخت بریدونه وکړي. هغه پر خواله رسنۍ یو بیان کې د ایران د خارک ټاپو او دغه هیواد د تیلو د نورو بنسټونو د نیولو ګواخ هم کړی دی. دا خبرداري ورسره لغه ورکول کیږي چې ایران د امریکا د بریدونو په جواب کې په کویت، بحرین او اردن کې د امریکا پر اډو بریدونه وکړل. ایران بیا وایي د امریکا له تازه بریدونو وروسته وربند له عملی پلاوه بې معنا دی. د ایران د بهرنیو چارو وزارت د بریدونه د نړیوالو قوانینو خلاف بللې دي. د چین، ترکیه او روسیه په ګډون یو شمیر هیوادونو د ایران او امریکا ترمنځ د تازه بریدونو په اړه اندېښنه ښودلې او له دواړو خواوې غوښتي چې له زغمه کار واخلي. نور جزئیات د سمیولا مسازی په راپور کې.
1: د ایران او امریکا ترمنځ د تازه ترنګلتیا او بریدونو لړکې د امریکا ولسمشر د جمعې پر شپه د سختو بریدونو ګواښ کړی. ډونالډ ټرمپ پر خواله رسنۍ یو بیان کې ګواښ وکړ چې امریکا به د ایران د نفتو د صادراتو مهم ټاپو خارک او د ایران د تیلو نور بنسټونه تر خپل کنټرول لاندې راولي او د وینزویلا په څیر به د ایران د تیلو او ګاز مارکیټ په خپل لاس کې واخلي. د امریکا د ولسمشر له دې څرګندونو وړاندې ایرانی رسنیو د دولتي سرچینو په حواله ریپورت ورکړی و چې امریکا ځکه پر ایران بریدونه کوي او فشار پرې راوړي چې ایران د امریکا غوښتنې نه دی منلې. له بلې خوا د ایران د بهرنیو چارو وزارت د امریکا او روسي بریدونه غندلي، هغه خطرناک او د ملګرو ملتونو له منشوره او نړیوالو قوانینو سرغړونه بللې ده. په دې بیان کې د غراز لزانه پر دفاع ټینګار شوی او ویل شوی چې ردی کړنو د پایلو مسؤلیت د امریکا پر غاړه دی. بیان زیاتوي له عملی پلوه اوس اوربند بې معنا دی. شاوخوا دوه میاشتې وړاندې د امریکا او ایران ترمنځ اوربند اعلان شو، خو دې موده کې دواړو یو پر بل بریدونه کړي او یو پر بل یې له دې اوربند د سرغړونې تور لګولی. د پنځشنبه پر سهار د امریکا د پاوز مرکزی قومندانۍ د دې بریدونو په اړه یو بیان کې وویل د بریدونو دا تازه لړۍ د اوس لپاره پای ته رسیدلې. د مرکزی قومندانۍ په بیان کې دا بریدونه دفاعي بلل شوی او ادعا شوی چې په دې بریدونو کې د ایران د هوایی دفاع سیستمونه او هغه هدفونه په نښه شوی چې سیمه کې یې میشتو امریکایي ځواکونو او سوداګریزو بیړیو ته ګواښ رامنځته کړی وو. د تهران پسندو کې هم توغندي لګېدلې او چارواکي وایي لږ تر لږه درې تنه یې ژوبل کړي دي. د ایران انقلاب ساتي ځواک ویلي د امریکا د دې بریدونو په جواب کې بحرین کې د امریکا سمندري ځواک په ډرون په نخښه کړی دی. انقلاب ساتي ځواک یو بیان کې ویلي په ټوله کې په کویت، بحرین او اردن کې د امریکا د پوځ اتلس مرکزونه په نخښه کړي دي. اردن بیا ویلی په الازرق سیمه کې د ایران د شلو توغندیو مخنیولې او هدف ته رسیدو وړاندې ویجاړ کړی دی. د بحرین د کورنۍ چارو وزارت بیا ویلی په هوا کې د ایرانی شنډو شویو ډرونونو ټوټې پلازمینه منامې او حمد خار کې پر استوګنیزو سیمو لویدلې، ځینې کورونو ته زیان اړولې او څو موټرو هم ورخېستې. خو له دې هر څه سره سره د امریکا او ایران ترمنځ د روغې جوړې او جګړې پای ته رسولو هڅې نه دي درېدلې. د امریکا سینن تلویزیون شبکې ویلي د امریکا او ایران ترمنځ خبرې له پلان سره سمې پر مخ روانې دي. د منځګړي هیواد پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند طاهر اندرابي وویل له نورو ښکېلو لورو سره په ګډه د ایران او امریکا د شخړې پای ته رسولو لپاره هڅې دوام لري.
2: پاکستان له خپل همکارو هیوادونو سره په ګډه رغنده ډیپلوماټیکو هڅو ته دوام ورکوي او په سیمه کې د آرامۍ اوربند او ثبات ملاتړ کوي. په دې اړه زموږ هڅې دوام لري.
1: ترکیه هم خبرداري ورکړی چې دا وضعیت خایي منځنی ختیځ کې د جګړې د پراخېدو لامل شي.
0: د سمیولا موسازی راپورت غوښوي د منځنی ختیځ په چارو کې یو کارپو صفت الله صفای وایي پر یو بل د ایران او امریکا بریدونو د سولې هڅې اغیزمنې کړي او ټینګار کوي که دا وضعیت همداسې روان وي نو د دواړو هیوادونو ترمنځ نازک اوربند به د ماتېدو له خطر سره مخامخ شي.
3: د امریکا او د ایران ترمنځ اوربند د اول نه هم د مشکلاتو سره مخ و، پر دې معنی چې هغه ورځ نه چې اوربند اعلان شوی د دوه اړخو

0: ترمنځ یو ډول اختشاش موجود و. وقتا فوقتا به د هرمز په تنګي کې همدغه ډول ایران په امریکا په ایران باندې محاصره ولګوله او ایرانیانو د هرمز تنګۍ چې هغسې توافق پشه او مشروط یا محدود پرانسته بناء جګړه ییز حالت دوام درلود. هغه څه چې اوس وشو دا یو جدي ګواښ دی، هغه اوربند ته چې د دواړو خواوو نه اعلان شوی و باوجود د مشکلاتو سره، مګر دوه میاشتې هغه اوربند په کل کې دوام وموند او دغه اوس چې څه روان دي هم اوربند ته ګواښ دی او هم هغه مذاکراتي بهیر ته چې د دواړو خواوو ترمنځ پیل شوی و پیشرفتونه پکې وشوي وو، اما په اساسي مسایلو باندې لا ستونزې پر ځای پاتې وي. زما په باور باندې که دغه اوسنۍ جګړه یا په اصطلاح باندې په یو بل باندې ګزارونه پراخي او دوام مومي، زما په فکر باندې بیا هم منځنۍ ختیځ د یو بلې جګړې د څپې سره مخ کېدلی شي.
1: تاسو د سولې د هڅو خبره مو یاده کړله چې همدغه ګزارونه دغه بهیر ته زیان رسي یا ډېر اغېزمن کړی، که څنګه؟
0: طبیعي خبره ده. ګورئ، کله چې د ایران او د امریکا ترمنځ د دوه میاشتو تماسونو او وساتتونو نتیجه دا وي چې دواړه هیوادونه بیا هم په یو بل باندې په دغسې ډول باندې ګزارونه وکړي چې هغه اوربند چې د دوی ترمنځ دی هغه د خطر سره مخامخ کړي، او بعضې اساسي اهداف امریکایان وایي چې دوی د ایران په جنوب کې ویشتلي دي، همدا ډول باندې ایرانیانو دغه پرون اعلان وکړ چې د هرمز تنګۍ په کلي ډول باندې بېرته بند شوی. دا پر دې معنی ده چې موږ د جګړې هغه لومړی مرحله ته بیرته ورګرځو. سمه ده چې دغه څه چې اوس روان دي دا سیمې د امنیت د نړۍ د حمایت ورسره نشته، ډېری هیوادونه نه غواړي چې دغه وضعیت دوام وکړي، او امریکا هم وایي چې دوی طرفدار د دې نه دي چې یو شاملې او یا په اصطلاح پراخې جګړې ته ولاړ شي. ایرانیان هم دغه څه طرفدار نه دي، ولې په کل کې زما په باور باندې تر څو چې موږ یو توافق ته نه یو رسېدلي دغه څه یو حالت به دوام مومي.
1: د سیمو ته هیوادونو خبره مو یاده کړله. ایران ویلي چې په بحرین، کویت، اردن کې د امریکا ځینې پوځي هدفونه په نښه کړي دي. نو که چیرې وضعیت دغسې دوام وکړي نو ډېره اغېزه به د سیمې هیوادونو په ځانګړې توګه د خلیجو هیوادونو ته برسېږي، که څنګه؟
0: ګورئ، هغه جګړه چې په منځني ختیځ کې څو میاشتې وړاندې پیل شوه د اسرائیل او د امریکا له لوري، دغه یوه غیر ضروري جګړه وه. ټول د سیمې هیوادونه د نړۍ مطرح لوري خپله په امریکا کې په دغه جګړه باندې بحث کوي د احزابو ترمنځ، او ډېری فکر کوي چې دغه جګړه د اسرائیلو جګړه ده چې امریکا ورته رانوتله او خورا تاوانونه یعنې سیمې ته او د نړۍ اقتصاد ته واړول. زما خپل باور دا دی چې دغه جګړه یعنې په دې معنی چې نه د سولې او نه د جګړې حالت د اوږد مهال لپاره په سیمه کې دوام کوي، دا پر دې معنی ده چې هم د سیمې هیوادونه تاوان کوي، هم د نړۍ اقتصاد ته تاوان او بیه لوړیږي د وخت په تېرېدو سره.
1: منځګړي هیوادونه بیا هم ټینګار کوي، اته ملګرو ملتونو هم دا ټینګار کړی دی چې دواړه خواوې برته خبرو ته سره کینی او دا ډول گزارونه سره بس کړي. لدې نه وراخوا څه کېدای شي؟
0: ګوري، نه په امریکا باندې، نه په سیمه او نه د دوی په ملګري په اسرائیلو باندې هغه هیوادونه چې وساتت او منځګړي ټوپ کوي د نفوذ یا د فشار کافي اندازه ابزارونه نه لري. هغه څه چې د سیمې هیوادونه هغه هیوادونه چې امریکا سره ښې اړیکې لري او په تېر ځل یې هم د امریکا د یو فل سکیل جګړې مخه ونیول، هغه څه چې ټرمپ ویل چې د 15 مطرحو هیوادونه او د دوی دوست هیوادونو مشرانو د دوی سره خبرې وکړې او د ایران سره یې د پوره جنګ نه راوګرځول، دوی کولای شي چې د ډیپلوماټیکو اړیکو د لارې، د امریکا سره د ښو اړیکو د لارې او د دوه اړخیزو ډیالوګ د لارې کولای شي چې یو ډول د سولې فضا ایجاد کړي، یعنې سولې ته زمینه برابره کړي. اما زما په باور باندې په نهایت کې تصمیم په داخل د امریکا او د اسرائیل او همدارنګه د ایران چې د جګړې مستقیم اړخونه دي او د دوی محاسبه د سولې او د جنگ په اړه باندې مهمه دي، او دا هغه څه دي چې تر اوسه پورې یو ډول مجهول حالت دی، یعنی د سولې او د جګړې ترمنځ د دوی موقفونه د ډېر یو نازک تار باندې تړل شوي دي، تر اوسه پورې یو اړخ هم ترجیح نه ده موندلې.
1: د منځنی ختیځ د چارو یو کارپو صفت الله صفای وو. د بی بی سی دویم سترګه خبرونه اوري. افغانستان کې د ملګرو ملتونو استازي یونما رسمن تایید کړی چې د پاکستان په ورستوي هوایي بریدونو کې د لستنه ملکی افغانان وژل شوي دي چې ډیره یې ښځې او ماشومان دي. د طالبانو حکومت تیره ورځ وویل چې پاکستان ډیورنډ کرښې ته نږدې ځینې سیمې په نښه کړې او ملکي وګړو ته یې مرګ ژوبله اړولې ده. د پاکستان د اطلاعاتو وزیر عطاءالله تارړ له دغو هوایي ګزارونو څو ساعته وروسته وویل چې افغان خاوره کې د خپلې غلیمې وسلوالې ډلې پټنځایونه په نښه کړي دي او د پاکستاني طالبانو غورځنګ TTP څلور مرکزونه په بشپړ ډول

0: جوړ کړی دی. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې اوچا هم د پاکستان او افغانستان ترمنځ د ترنګلتیا ډیرې دو او پرخزو د زیاتیدونکو محدودیتونو لامل اندېښنه څرګنده کړې ده. نور جزئیات له کابل د یما پارس په راپور کې.
1: د ملګرو ملتونو استازي یوناما یو ځل بیا پر افغانستان او پاکستان د ترنګلتیا د کچې کمولو غږ کړی. یوناما اوس رسمن وایي پر کونړ، خوست او پکتیکا د پاکستان په هوایي بریدونو کې د دیارلسو ولسي وګړو مړینه او د لسو نورو ژوبلېدل ثبت کړي چې ډیری یې ښځې او ماشومان دي. دغو بریدونو کې د خوست سپیره، د پکتیکا برمل او د کونړ شلتن ولسوالۍ په نښه شوي وي. پر دغو سیمو پخوا هم دا ډول بریدونو کې د ولسي مرګ ژوبلې رپورټونه ورکړل شوي وو. د پکتیکا د برمل ولسوالۍ اوسیدونکي شیر مست بی بی سی ته وویل په برید کې د کورنۍ ماشومان وژل شوي دي.
2: د شپې داسه کم یوه بجه ټیم وه، د مو وړو ماشومان یونه مې ده نظام الله، یوه مې لیر به بچی مې وانه مې ده خدیجه، بله مې خورزه وه انه مې ده مظالفه. دا ورچه نکر مخته پرته وي. د شپې په یوه بجه باندې څه کم زیو ټیم وه، بنګه ناروغ له بامیرند پریاش لکه وړه ماشومان مې خاتم کړل. پاکستان ډېر ظلم کو، پاکستان بیا یې دا چې زه طالب ولا نه طالب شته، نه په دلاکا کې طالب شته، چې څومره بمبارینه دای کو، عوام ولی، مولینا ولی، مدرسې ولی، وړه ماشومان ولی، زنانه ولی.
1: د ملګرو ملتونو استازوالۍ د کابل او اسلام آباد ترمنځ د شخړې پای ته رسولو غوښتنه کړې ده. یوناما پر خپلې ایکسپانې خپرې کړې وینا کې د دایمي اوربند، د ملکیانو د ساتنې، بشري مرستو او د تګ راتګ لپاره د لارو د بیا پرانیستنې او د اختلافاتو د هواري لپاره د خبرو اترو غوښتنه تکرار کړې. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي ادارې اوچا هرات کې له احتجاج کوونکو سره د طالبانو د حکومت د ځواکونو له لوري د شوي تاوتریخجن عمل له امله اندېښنه څرګنده کړې. اوچا وایي د تاوتریخوالي او د بشري حقونو د سرغړونو پیښو اندېښمنه کړې ده، چې په وینا یې پر ښځو او نجونو د زیاتېدونکو محدودیتونو له امله رامنځته شوي. اوچا د طالبانو پر حکومت د داسې یو چاپېریال د برابرولو غږ کوي چې د ښځو او نجونو په ګډون ټول افغانان آزاد تګ راتګ وکړی شي او بشري مرستو ته لاسرسی ولري. یوناما هم وایي د هرات په پیښه کې د لږ تر لږه د دیرشو ښځو د نیونې له امله په ژوره توګه اندېښمنه ده. یا مبارز بی بی سی کابل.
0: د طالبانو حکومت په کابل کې د پاکستان چار سنبال سفیر د بهرنیو چارو وزارت ور احضار کړی او په وینا یې د وروستیو بریدونو په اړه یې ورته خپل سخت اعتراض وړاندې کړی دی. دغه وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي چې حکومت یې د خپلې خاورې دفاع او د ولس د امنیت خوندي کول خپل شرعي مسؤلیت ګڼي او خبرداری ورکړی چې د خبر پاڼې په ټوکو د دغو تکراری پارونکو ګامونو او جنایتونو د ټولو پایلو مسؤلیت به د پاکستاني پوځ پر غاړه وي. په خبر پاڼه کې همدارس پر پاکستان غږ شوی چې د نیابتي سیاستونو پر ځای د خپلو داخلي ستونزو ته بنسټیز حل ومومي. په افغانستان کې د یو اپلیکیشن کارونکي ادعا کوي چې له همدې لارې ورسره درغلي شوي او زرګونه ډالر ترې وړل شوي دي. دوی وایي

0: ګټه نه لري. زیانمن شوي کسان د افغانستان له بیلابیلو سیمو او آن له هیواده بهر دي. دا لا څرګندونه ده چې د دې کار تر شا کسان په کوم هیواد کې دي، خو د اټکل مخې سلګونه زره ډالر غلا شوي دي. نور جزئیات په دې راپور کې چې د شبنم خان دوران په غږ خبرې کې.
1: آیا کله مو د آنلاین او ډیجیټل عاید ترلاسه کولو په اړه فکر کړی؟ لوکو ملارو
2: اوس مهال نړۍ له داسې اعلانونو ډکه شوې ده چې تر شا یې د ډیجیټل اسعارو ښکاریان ناست دي او هر وخت ممکنه ده موږ یې لومه کې راګیر شو. وروستۍ لویه بېلګه یې په پراخه کچه په افغانستان کې پیښه شوه. زرګونو کسانو د ګولډ بیز په نامه اپلیکیشن کې چې په یو خیالي شرکت توماس پورې تړل شوی وو ډیجیټل اسعار واخیستل او پکې واچول او اوس خپلې پیسې نشي ترلاسه کولای.
1: بی بی سی له 50 کسانو سره خبرې کړې چې هر یو یې له 500 تر 400 ډالر پورې پانګونه کړې وه.
2: په داسې حال کې چې په دې ورځو کې د پیسو برابرول بیخي اسانه کار نه دی. علی یار خالقی وایي
3: ان مودا پیشرفتن طرف مارز ایران
4: څو ورځې وړاندې د ایران د سرحد په لور لاړم، خو ونه توانېدم چې واوړم او بیرته افغانستان ته راغلم. د توماس آوازې ډېرې وې، نقد پیسې مې نه لرلې، بل هیڅ شی مې ونه موند. نو د کورنۍ د سرو زرو غوږوالۍ مې وپلورله. لاړم توماس مې فعال کړ، خو توماس هم اوس بند شو او وتښتید.
2: شیرزاد ناصری هم بی بی سی ته وویل
5: زه معلول یم، خپل موټر سایکل مې وپلور او توماس اپلیکیشن مې فعال کړ. للوی اختر شاوخوا لس ورځې مخکې مې دا فعال کړی و. تر څو ورځو پیغامونه راتلل چې توماس تړل کیږي. زما پیسې یې وړې، موټر سایکل هم لاړ او ولس زره نور هم پوره وړی شوم.
6: خو خلک
1: څنګه تیر شول؟
2: په افغانستان کې د نن یو شمېر کسانو چې د زیانمنو شویو په وینا له توماس سره لاس لاره، خو ښایي هغوی په خپل هم تیرې شوي وي. د پیرودونکو په جلبولو او اعلاناتو برخه کې کار کاوه. یو زیانمن وویل د واتساپ په هغه ګروپ کې چې دی غړی و 10,000 کسان موجود وو. د ګولډ بیز لینک په شخصي پیغامونو کې شریکېده او کمه کچه پانګونه پکې 1500 ډالر وو چې د شجرایي سیستم په بڼه پکې د 2 سلنې ګټې او جایزو ژمنې شوې وې.
1: خلکو له صرافانو نه ډیجیټلي پیسې اخیستې او د ګولډ بیز شرکت په حسابونو کې جمع کولې.
2: لیوی مودې وروسته پیسې له لومړي اپلیکیشن څخه دویم او په دې وروستیو کې دریم اپلیکیشن ته لیږدول شوې دي. اپلیکیشن له خپلو کارونکو غوښتي چې 40 نوري هم ورزیاتې کړي او داسې ښکاري چې ځینو خلکو به دا کار هم کړی وي.
1: دا موضوع په یو پړاو کې د داستان بڼه غوره کوي. دا چې ګواکې توماس د هغه شرکت مشر چې پیسې اخیستې وي مړ شوی دی.
2: د هغه د مړینې د خبر عکسونه په هغه ورځو کې خپاره شول چې د کارونکو لاس له خپلو پیسو لنډ شوی و. ظاهرا د دې درغلۍ سیمه له افغانستان نیولې تر نیپال، بنګلاديش، پاکستان او ښایي له هغو هم ورهاخوا وي.
7: میرا نام محمد اسماعیل.
2: د توماس شرکت ځینې تبلیغاتي ویډیوګانې چې د مصنوعي ځیرکتیا په واسطه جوړې شوې دي په اردو ژبه دي.
1: یو سند هم خپور شوی چې ادعا کوي ګولډ بیز شرکت په کاناډا کې د بریټیش کولمبیا د تضمینی پاڼو په ادارو کې ثبت شوی دی.
2: خو کله چې موږ د دغې ادارې په ویبپاڼه کې دا خبره وڅېړله، جواب یې دا و ګولډ بیز له موږ سره رجستر شوی نه دی او له خطرونو یې ځان وساتئ.
1: خو څنګه کولای شو له درغلیو او دوکبازو کسانو ځان وژغورو؟
2: کله کله دا کار ستونزمن وي، خو بیا هم په ځینو شیانو پورې اړه لري. لومړی باید دې ته فکر وکړو، هغه پیسې چې بیل زحمت په لاس راځي عادي نه دي. کومو داسې اعلان ولید چې تاسو دا د آنلاین پیسو او عاید وړاندیز کوي، نو لومړی هرومرو په تړاو بشپړه چیړنه وکړئ.
0: زموږ همکار شبنم خان دوران و. د پاکستان تر ادارې لاندې کشمیر کې د امنیتي ځواکونو او لاریونوالو ترمنځ وروستیو نښتو کې لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي چې د سیمه ییزو چارواکو په وینا 11 پکې ولسي وګړي او 4 امنیتي کسان دي. د ګډ ولسي عمل کمیټې په نامه د فعالانو ډلې پر خلکو غږ کړی چې د دې سیمې په راتلونکو ټاکنو کې د پاکستان په نورو سیمو کې د کشمیري کډوالو لپاره د 12 ځانګړو څوکیو پر ضد د یو لوی لاریون لپاره سیمه ییزې پلازمینې مسافر آباد ته ورټول شي. پاکستانی حکومت په خبرګون کې دا ډله پر بغاوت تورنه کړې، بندیز یې پرې لګولی او د مشرانو پر وړاندې د ګامونو پورته کولو امر کړی. د مرکزی حکومت چارواکو ویلي چې د کشمیریانو د حقونو ساتنې ته ژمن دي او په وینا یې د هغو کسانو او ډلو مخه نیسي چې ویره خپروي. په وروستیو ورځو کې د لندن په ګډون د بریتانیا په بیلابیلو سیمو کې هم کشمیریانو د پاکستانی حکومت پر ضد

0: لاریونونه کړی دي. د پاکستان د بشري حقوقو د کمیسون پخوانی مشر او د سیاسي چارو یو شنونکی افراسیاب خټک وایي د پاکستان حکومت د دو پټوکو د کشمیر د خلکو غوښتنې په لوی لاس له پامه غورځوي. ښاغلی خټک دا کوي چې د پاکستان تر ادارې لاندې کشمیر کې بشري حقوقونه تر پښو لاندې کیږي او د پاکستان پوز هڅه کوي هلته هر څه باندې خپل واک ولري.
1: کشمیر گلگت بلتستان پاکستان کې هغه سیمو کې دی چې د قدرت مرکز یعنی پنجاب نه بهر دی. دا سیمه مثلا بلوچستان دا پختونخوا دا نو دا داسې سیمې دي چې دوی په دې کې خصوصا بیا گلگت بلتستان او کشمیر سي چې دی غرونو نه پناه دي سترګو نه پناه دي. نو پاکستان حکومتونه دې خوا ته توجه نه کوي. نو تیر کال نه دلته یو نارامي پیدا شوه کشمیر په خلکو کې. نو هغوی ځینې غوښتنې مطرح کړې. هغې دپاره هغوی د عمل یو کمیټه جوړه کړه. هغې کمیټې پروتستونه وکړو. هغوی یو برنامه لیکلې جوړه کړه. تیر کال دولت ورسره خبرې ترې وکړې. پاکستان مرکز نه خلک ورغلو. نو هغوی خپلې غوښتنې کېښودې. هغې غوښتنو کې یوه غوښتنه ډېره داسې غوښتنه ده چې دا شخړه په هغې زیاته هم شوه او دا اوس چې بنبست دی نو د هغه په هغې مسلې باندې دا کشمیر کې چې کله پاکستان جوړ شو او دغه سیمه پاکستان ونیوه او هغه سیمه هغې طرف سیمه هندوستان ونیوه نو دې سیمه کې دوی چې کله پارلمان جوړ کړو نو دې پارلمان کې کشمیر کې دننه اسمبلی یا پارلمان نو دې کې د محلي خلک رائے ورکي. خود کشمیریان پاکستان کې تي تو پرکشوي مو زه په زه نورو سیمو کې مشتو. نو پاکستان حکومت هغه وخت تصمیم نیولو چې 12 چوکۍ د پارلمان چې دي دا به هغه خلکو د پاره یو قسم ته ریزرو وي یا هغه د پاره مخصوصي وي څوک چې په کشمیر کې نه اوسي خو پاکستان کې اوسي او کشمیریان دي. نو دا اوس پورې دا کیسه روانه ده. خود کشمیر خلکو وی چې دا 12 چوکۍ چې دي دا اصلا کشمیریانو چوکۍ نه دي. دا د پاکستان د استخباراتي موسسې چې دي دا دغه چوکیو باندې خپل خلک راولي او بیا کشمیر کې په سیاست کې مهندسي کوي حکومتونه بدلوي حکومتونه جوړوي حکومتونه تسکوت ورکوي. نو هغې وی چې دا چوکۍ چې دي دا ختمه کوي چې کشمیر نه بیرون دي دا ختمه کوي. کشمیر کې دننه څوک شي هر څوک چې دي هغې رای ورکوي. خو پاکستان حکومت دې ته اماده نه شو. هغه وخت ته وی چې کوی خو یې نه کړه. یوه غوښتنه دا هم ده چې مثلا کشمیر کې چې څوک سیاست کې برخه اخلي یا انتخاباتو ته کاندید کیږي نو هغه باید لیکلی ورکی چې زبو کشمیر پاکستان سره یو ځای کېدو مرسته کوم یا دې پښتونبانی کوم دې غوښتنه نه. هغه کشمیر دا وایي چې نو موږ خو سرنوشت تعین حق واړو. نو هغه که مخکې نه تاسو دا لیکنې را نه واخلئ نو بیا به سرنوشت تعین چې کله اما پختنې کېږي یا هم پرسی کېږي نو هغې ضرورت به سي. دا به هغې وي چې اوباسي دی نه که نه دغسې غوښتنې دي.
0: خټک صاحب اوس د پاکستان حکومت ولې د دوی غوښتنې نه مني؟
1: هېڅ دلیل نه لري. زه خو د بشري حقوقو د کمیشن چې کوم مستقل کمیشن دی د هغې رئیس پاتې شوی ما 2002 کې مونږ یو هیات لاړو کشمیر ټول د بشري حقوقو وضع مو کتلې وه. یعنی خلک د استخبارات چې د خلک اختطاف کې ورکې کې او د کشمیر کې چې کومې محکمې دي عدالتونه دي قضا ده هغوی هېڅ واک اختیار نه لري. نو کشمیر چې دی هغه بیخي داسې یو مستعمره غوندې ده. نو د دې خلکو د یعنی غوښتنې په ځای دي.
0: ښه نو خټک صاحب راتلونکی او د اوسنی وضعیت اوس څنګه ارزوئ؟ اوس دغه حالات کومې خوا ته روان دي د پاکستان او د کشمیر ترمنځ؟
1: ارزا دی چې خو دا یعنی کشمیر کې چې څه دا تصادم دی یا چې دا حکومت زور نه کار اخلي دا ځانګړي معامله نه ده. زه خو دا د بلوچستان کې تاسو ګوري جنگ دی پښتونخوا کې جنگ دی گلگت بلتستان کې عظیمه نارامي ده. هغلته هم یو عوامي اکشن کمیټي گلگت بلتستان کې جوړه شوې ده. یعنی په تاسو ګوري پی ټی ایم پښتونخوا کې تحریم کړی دی یعنی بندیز ورباندې لګولی دی. تاسو ګوري بلوچ یکجهتی کمیټي د بلوچو د پیوستون کمیټه هغه باندې بندیز لګولی دی. دا د کشمیر کمیټه بندیز ولګولو. نو دا خو مطلب دا چې دا منیر د څو ځله وی او د په نفس ملکی حکومت دا خبره تعقیب کړه. دوی وایي چې مونږ هارد سټیټ جوړو یعنی کلک دولت. نو کلک دولت خو اساسي قانون سره جوړیږي. محکمې چې دي هغه بے واکه شوی دی.
0: د بشری حقوقو نړیوالې ټولنې ملګری ملتونه دوی تر دې دمه دغه موضوع ته کتنه نه ده کړې چې دغه کوم کړکې چې د پاکستان او د کشمیر ترمنځ باندې روان ده دا یعنی تاوتریخواله هم سوی یو کیږي چې د دې په پاملرنه وکی او دواړه خواوې د سولې خبرو ته سره کینی.
1: نو د عفو بین الملی سازمان چې هغه خبر باندې خبره کړې ده او بیا کشمیریان داسې دي چې په بهر نړۍ کې خصوصا په برېټانیا کې ډېر ډیاسپورا لري خلک لري.

0: ಮಿಶ್ಟಿ ಎಲ್ತ ಅನ್ನೋದು ಅಗಿ ಅಗಲ್ತ ಕಿ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟಮ್ ಕಳೆದಿಲ್ಲ ಅಂತಾನ್ಕಿ ಅವ್ದಿ ಅಗುಯಿ ಪೋ ಲಾಬಿ ಬಾಂದಿ ದಿ ಬ್ರಿತಾನಿ ದಿ ಪಾರ್ಲಿಮಾನ್ ಪಂಜೋ ಸುಗಡು ಖತುನ ಲಿಕ್ ಲಿಖಪಲ್ ಹಕುಮತ್ ತಾಚಿ ತಾಸು ಮದಾಖಲಾ ತು ಕೈ ಅವ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ದಿ ಪರ ಹು ಹಕೀಕತ್ ದಿ ಶಿ ದೇರ ಬದ ಖಬರ ದಿ ಯೋ ತರಫ ತ ವೈಚಿ ಮುಂಗ ದಿ ಕಶ್ಮೀರಾನೋ ದಿ ಹಕುಕು ದ ಪಾರ ದೂನ ಮುಬಾರಜಾ ಕಳಿ ಜಂಗುನ ಮುಕಡಿ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಸರದ್ರಿ ಸಲೋರ್ ಒಬ್ಬಲೇ ಗಾಳಿ ತಪಲ ಹಕ್ ಬರ್ಕೋಲ್ ತಾ ಮದಾನಿ ಚಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಕಿ ದಾನ ಅಗಿ ಕ್ವಾರಿ ಬಿಲಿ ಗಿನ ಅಗಿ ನಿಖಪಲ್ ಹುಕ್ತಾನ್ ಇಲ್ಲರಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಕಿ ದಾನ ಬಗರ್ ಅಗಮ್ ದಿ ವರ್ ಪಸಿ ಕೋತಕ್ ರಾಬ ಅಗ್ಲಿ
1: د پاکستان د بشری قونو د کمیسون پخانه مشر او د سیاسي چارو شنونکي افراسیاب خټکو د امریکا مکسیکو او کاناډا په قربتوب د فوټبال د نړیوال جام د پیلیدو په تړاو نانتری هم په ډیری دودی د فوټبال مینوال د ټیکټونو د بیل وروالي شکایت کوي بل پلو یو شمیر مینوال او یو سومالی لوبڅار امریکا ته لورتګه مانا کړل شوې دي د فوټبال د نړیوالې ادارې فیفا مشر ویلي چې د اداره هرڅه نشي کنټرولولای او په وینا یې خبریالان باید آرام سي د هغو دغو څرګندونو باندې پراخې نیوکې سوي دي له مکسیکو نه پرې د بی بی سی سپورت څنګه خبريال دان راون ریپورت پښتو بنا سپین تڼای وړاندې کوي
2: دا هغه هیواد دی چې فوټبال پکې د ملي هویت یو برخه ده خو دلته د ډیرو خلکو لپاره د پنځم بیلو به تورتګ لا هم نه پورې کېدونکې ارمان بریخي
3: دا هغه خوب چې مال ماشومتوب درلود
2: جینیس څلور کاله وړاندې قطر کې د نړیوال جام سیالیو ته د خپل لوبډلې ملارتل لپاره تللې و خو اوس په خپل خار کې دا کار ورته ناشونې ده
3: بی بی خل وړې دي ډېر لوړې درته وایم چې د مکسیکو د خلکو له واسه پورته دي موږ داسې خلک لرو چې آن د زرو ډالرو ټکټ هم نشي اخیستی نه خوښینونکي ده
2: فیفا سکال د لومړي ځل لپاره داسې تګلاره کارولې چې هر څومره چې د یوې لوبې ټکټونو لپاره غوښتنه زیاته وي همره د ټکټ بیه هم لوړیږي که څه هم فیفا د لوړې تقاضا خبره کوي خو لا هم زرګونه ټکټونه نه دي پلورل شوي البته د پرانستې لوبې ټکټونه چې آستیکا لوبغالي کې کیږي ټول پلورل شوي دي دا پراخ شوی نړیوال جام له نورو اړخونو هم بې ساری دی په دغو سیالیو کې به د دریو هیوادونو په کوربتوب اته څلوېښت لوبډلې ګډون کوي او سره له دې چې د فیفا لپاره تر ټولو لوی او ډېر عاید لرونکی نړیوال جام دی ښایي تر ټولو سیاسي هم وي دلته مکسیکو کې حکومت له څو پلان شوو پراخو لاریونونو سره مخامخ دی چې د لوبې ګډوډولو ګواښ کوي او د لومړي ځل لپاره د نړیوال جام یو کوربه هیواد له یو ګډون کوونکي هیواد سره په جګړه کې ښکېل دی د ایران لوبغاړي ارشوي خپل روزنیز مرکز له اریزونا مکسیکو ته ولېږدوي ځکه د دغه هیواد ځینو چارواکو او مینهوالو ته امریکا ته د ورتلو اجازه نه ده ورکړی شوې سره له دې چې فیفا له ولسمشر ټرمپ سره نږدې اړیکې پالي د امریکا د ویزو اړوند څو لانجمنو پیښو په دغو مراسمو سیوری غوړولی د افریقا مخکښ ریفري عمر ارتان امریکا ته له ننوتلو منع او بیرته خپل هیواد سومالیا ته استول شوی
4: فیفا په دې ټوله سخته موده کې آن تر هغه چې بیرته خپل هیواد ته ستون شوم زما ملاتړ وکړ او که خدای کول راتلونکي نړیوال جام کې به ګډون وکړم
2: د امریکا حکومت ویلي ارتان ته ځکه د ورته اجازه نه ده ورکړی شوی چې هغو کسانو سره اړیکې لرل چې د ترهګرو ډلو د غړیتوب شک پرې کېده د امریکا له لومړي کوربتوبه دوه دېرش کاله وروسته تمه ده چې دا سیالۍ به د فوټبال د ودې لامل شي که څه هم د پخوا په څیر سخته ګرمي بیا هم یوه ننګونه کېدی شي نړیوال جام د ورزش ځینې تر ټولو زړه راښکونکې شیبې ډالۍ کړې دي او تنظیمونکي هیله لري د سیالۍ پیل سره به پام د فوټبال د دې سترې نندارې ستورو ته واوړي
1: هم کار می سپین تړای وو د کرکټ له نړۍ یو خبر دا چې د افغانستان الف ابدالیان لوبډلې په سریلانکا کې د کرکټ په درې اړخیزه 50 اوریزه لړۍ کې د هند الف لوبډلې ته په څلورو منډو ماتې ورکړه دا لوبه څو ځلې د باران له امله وځنډېده خو په پای کې د ځنډنیو لوبو د اصولو یا ډي ایل ایس له مخې افغانستان وګټله نو دې سره د بی بی سی دویمه سترګه خبرونه چې د ګلستان شینواري په لارښوونه سمیع الله مسازي صابر عزیز او ماشا سیا حیات اوس تا جوړ وړاندې کړل ختمي کی کور ودان چې دغه خبرونه ته غواکوي زموږ ملتیا وکړي